0: Jeg har været ikke fra første sigt, det er nice inspection.
1: Hi, Dom. When the pump is returning, and you can mark us back in station. Thanks.
2: Roger, when the pump is returning.